0: ya kupu ya kume nina adi ya bawa nina Kisa wasa misi akuma kupuwa na pecha na winya kupuwa
1: Ewa
0: nina
1: mwa kuta
0: Hey Now he de misi kwa kuma ni mwesi ya
1: mao
0: Na ya mfufra siya timu
1: Hey Ewa nina ya mwese chene wati Opa nani wendi wapaswa mwese wati
2: Yeah
1: Wati Shemu ukwe wati
2: Siwa nyamiya
1: yo Nyamiya yo wati
2: Wanya kumbu

0539 48 78 94 0539 48 78 94 0539 48 78 94. Me pacho kwasiye de biere na metinas eye counseling. Na counseling ni nye se eye counseling se uba be kan wasem. Enye counseling se uba na wabe chile chile wunsemu. Na watese wunsemu na mejina wunsemu su debi edya kan wasem debi. Jeo bebi wano mwa ni asofu nube kane efidye su. Anase ni asofu nube ebe kano ube duwe ya na intesa uta ako bebi sa. Eya masadin esi ema utimi ni ho ema ukase ah sene metri papa yinkan me ba afidie nso so eya sa na etie eya mpa esa se ni pare betina afidie nso no wakeka nsem bebre e di a convince wakeka nsem bebre e di tumfutu aguani nanso ukoye no enya sa na etie ukoye no enya sa na etie sene ukoye a sani epusu ma ukoye no ukoye wo kokonu ho jebe bebre timi atua na mo akosofu bi nchen akomia mia bia ukoye ne sani a usiti sofu ne nka ewa afidie so anase enhyira afidie so ema utua na mo ukoye no ukoye no ampa ani ampa wanu ho papa enti sadie ne jawa bambuo sadie no ama ujidia wo asofu mu no eni ho bi ama enese wote ya nka wa afidie so anase bia wote sofo bi kwa nka eye osa da bi sede me call sofo asmesi anasofo obente ho sede me call ya me how me mane me yade de na da me so abaya mane de ya cheme de eda court de da hinfie anampo kwepo ya de da me so me call ya no sofo yi wantimi mpo antesetesemu ankyere me sunsunu baby kwa asemu yi baby kwa hawe yi baby kwa mani yi firi anampo sabi ediyabu yi insu kwa yadi bomi jia insu ma kwa yadi freye anampo majumano diya wadi eduwabe shia majumano asema majumano nipare enti mi entu mri anchilisiye nipare tiye wankasu wadi masem eno di na dance mbifu fahum eno sa peja oyo eno peja peja niye mebino sa toma wu enti say ubaye wose hunu e eno wose hunu ubina wose hunu si esaye biyama enti wabama bu sisi ameno kasempo ya wose unkosofu biyanchen debi sisi mpo ya wose debi asofu mpo nina ya zan empoye wose debi sede asofu woy eye eye idie saa mpo na asofu woy nina atie ankami mpo di enka mensole mimkobe ebi nenso meti asofu woy nka a mensole kwe mehunushe sofu kwa kupoku se fachame fachame se ebrebi nansemi mitu kwa nka kla na mikodi bebi na uwo habu nanka upe bebi akawasembi ana upe bebi amie tumre achire si akasunsun simbi achire u ama nka wuhoti ni ato nenso mame utuwa na moko sofu biyo sofu ee sofu biyo nenso sofu no ama wuse si form fachame wate fachame sabasa fanomba no biko nibe chile chile nsemu me chile chile nsemu ni mjia ene kwa siyada yi sofu biye nwa waye counseling nemo meme counseling biye nu kwa siyada no meme counseling ye counselor ye counselor ye di ye ebisa mina mi ye ebisa kwa siyada ye na me kasa wuwada ene kwa siye wubiato jany wubiato knama wubiato okra ene wubiato akonfoma to akuko wubiato kutukuru sabre mesi wubiato bisi fita ato bisi koko sabre me kasa yi wati nasi wubikula ne shinap eshe ni motrum awa nam kwa sumpo akakre no duru kronosu wokoku ai wokoku wokosaw asawo ma sabre me ne wokasai wobi unti wonai sabre wokotua baba sabre me ne wokasai wobi wotwakodo wotwansu akodi upone wajumanti etinawiasi enahokwa

bibia nso urade ye no kwasem ni ya sapon oni abati wa omunya efrimu ya semu asapon ni ma

0: bra ye kwa no no wan na mo fase da mano nyame ayibi o ayibi ayibi ayibi ayibi
1: na mi moni ni
0: sidan kali din aya die din ami dia bedro ni sabo sho bena bo se abon no nso pa ho semana nsia ni di kwesi bua fo nsem kese ana me de bra mu nyumre ni sua de e ya di sua ene sua wa ke edwa da roma nsem kese ye de bra mu ene su fu su nu wa hasi aka num de be chemwate nemu nyebusu asana utwa de no anu ana de miensa miensa miensa na mienu kura utwa me ma last week nipa udi ye no jam ye no no na ese ye bia no ntina ha ana de miensa ni nyina utwa oh

0: Obusia ma mu nyina atrase. Yekoya yasen aba. Nenso so eye kwasiada. Esem kase ne de ebremu yi. Ne ma bedwafo. Akra JK yamwa. Ana afi openi oredoa. Mu nyina atnase. Yedi de kwasi buafo. Ya nyina yakan bom. Yedi jumeji ebremu. Na enso ba ya ne de nsem foforo ana ede enam. Ke edwada roma. Na yedi jumeji ebremu. Nsere FM. Ijime dibi ya bidibi ya wunzi na kiedu Fupati konkina ya bia Jiku mati nkuwa na daruma. Na nime isiso yati ebremu yi kiedu na ochi uche muodu funsi yane baye. Na nipa bako pini timi di bako ndadye uwa ujami ya nsana ya mao ye nunka hu
1: abaji wabaji
0: wabaji ko ba frem kura na nyumri adase abeje adechi ya no beje na die nti ene miensa mienu untwa na no di di kan die ono die ma favor na se nti ye na
1: obi antwa
0: bi antwa bi nti no no ko han bi twa mienu no nti na ma yede ma wo mienu no ono ko di twa mienu nti na ma yede ma ne ne die
1: ya ngumka
0: enedie
1: se nesu yesa
0: enesa wonya enesa dia se se biba kwankwa ditimtwa mienu dia on dia de bema no nemum no ye pemiensa miensa ne ye pe eno twa miensa ye de bema mu ba ko e so wadwene hwe se didikan ni we amamre efom esi adenti na kamfo nya yie meme ne dada pa na ade chea eye akoside ba kono no meme ne dada pa ade chea eye akoside meme ne dada pa nti enwa na yedan enwa na meme ne dada pa
1: akama no
0: nyenye yi ti enye yi ti enwa yi ankoso Gana akamamu ha neno mwa nkwa iye eh
1: ukwa iye wa
0: minka but nisi mkwa iye
1: mwusa ya niye manu amamre muna mimi dada pa enye iye
0: eh no mkwa iye
1: nisi bachi edi inti enye iye
0: ok oba atre wia etre sen esi ubi achire wia oba achire wia ne se wia de abado o
1: se se se
2: achire pese ne no
0: bi frena me hen de o tie na ne se ne de manu bi chama fama wo ha na wa bepa ti wa wa bepa me me fama afi ye kase si atwa wo aware mu a achire sen chira atwa wo awadim ile tefo
1: omosi
0: tie titino ade ba kwa oba hunu oba oba tumi jina so ejai aware ye
1: jainam
0: titino ade ni jainam na jainam say it to me kanisa we jainam jainam
1: na
0: ba about me jina jainam no so jainu kunu sa okay
1: be ma hu ni ho about me jao
0: jainam no so ba tu ti yenkoi chesu sunu eda diabo ene nume ntem diabo ene nume ntem di oju so e kasakoa obi aba amamre de no bi baako kasakoa baako ebe baako ti de medu so e kasakoa yesu obi pitire penta e kiresen opitire penta e kiresen yesu obi etia akokoba so a e kiresen etia akokoba so Wieti akukoba so. Ose mi so. Wieti akukoba so.
1: Niwa yai ni nyina wa.
0: Beka be chiriba mu no.
1: Yai ni nyina kwa si.
0: Ese wieti akukoba so, amesiri kure se mu hu adeko.
1: Wieti
0: akukoba so chirese. Yesi watimi ntesuo. Watimi ntesuo chirese. Na de di won so so se wetia
1: breso
0: wetia breso wetia breso e chiresen yesu bia wo bi sim papa nyina e kasa kwa e chiresen wa mi sim papa nyini e chiresen ye du so ye be yesi toa e be iso usun kuntum pufidia uye jawajo ibia ebinu no yesi no ye ebe ni bi mi kabi na wo se de tie yesi penyisi se usun kuntum pufidia uji bi utwe jawajo
1: udie kuntum
0: na se utwe jawajo eno de enka ho emu mi de ye fatun bi se be ya obo hu ba bi a make kakọ no se de mpeza me kire wo udia nkontom po a utwa de en
1: twa de en
0: didi kan no mpanisi ejanan echi brodua efa no
1: efa bibi
0: efa ne hefa ana efa ne bibi na atoa so asewura enim guase nyina firi
1: ifiri ho ifiri bi
0: ifiri ho ya segura
1: segura ni segura ni go se
0: pam pam pam pam de segura de se ni go se nyina ya fibi fibi ho ya ndabise sabie segura m sabie
1: sabie
0: sabie ye sabie janai ebi obi a yem nanso se hu obi dia no ato aso yesu biye ni fa sabi ni biri ya ni tan saku ukura kura na ehe wa hawa kwa anye ni tan onu wa hani biya sabi ewe ubiya yem na hantu si uhu ubidiya na watu waso se openyi didi edidi boni ya oyedi yen na watu waso se ochiame mpabu watiwo jwabu asia diena esi so chama mpabu watu wa jwabu asia diena esi yesi kwa trekwa kwa trekwa kwa trekwa ni dei
1: kwa trekwa unumba nyumu
0: kwatrekwa
1: obra wo bose se wo sie na power se se wo sie no ka kwatrekwa
0: o ka kwatrekwa se sei
1: wo sie wo
0: ka o ka na fa he me beti mu
1: bebe o na bo se se wo sie no se
0: nti o ka kwatrekwa no o ka ne sei o kri kan sem no ka sei asem wo de kan na me pe o do a
1: wo si bo
0: tu a wo hu so ni
1: wo tu a
0: wo hu so ni
1: wo
0: ti ase
1: Otiasie.
0: Mhm tu awo no hunu sone otiasie. Otiasie. A chire sey.
1: Se ma ma hu ma nyinyi dia mu hunu tu.
0: Wa pa bia no ekromfo. Oku wi ade na eho yinsu. Nti na si nsu mu kakra kakra no aku wi a. Nti one day papa no sey akwa na ba. Nti akwa no wode ne na si nsu mu oku wi ade na o ba ntu. Nti utie nsu mu no yu na ya.
1: Na twa.
0: Na ensuo ni sone, ona ho de ene be sone. ne gun sum chuu papa no tie na na hotel no hwa kwa no ga yen zamaza zungu se du tu hu tu a ehun se de obaso ni sir unim se de na na ji chuu gun en se de ma papa no tie tu hu tu a ehun so ni se bi ona no hu so ni so ni ma nyu chuu ni a en so so ngun kuku kuku ma yen ti se wi aba ho tu hu tu a ehun so ni number today se se o si okay mami hwe asam crop ti ya o kan ya already working

0: wabu m'anim tia anaasɛ ɔde m'anim ahwetwiri fam ɛne yɛka sɛ kwatrɛ kwan so a kwatrɛ kwa yɛ obi a ɔda adagya ɛbɔda adagya biribiaa nkata wo ho ɛsɛ wabɔ kwatrɛ kwa agye sɛ biribiaa nkata wo ho ɛne ne kwatrɛ kwa nanaakwan ne ni
1: Okay. Na na kwenye eno no. Ba akodi odi awoho. Okay.
0: Abade kazi bwafo. Ejana su brudia. Fana kukudroso. Ejana su brudia. Fana kukudroso. Eza ze du olu ba ube fana. Obi de ewo ho enti o fa ye fa na koko duro pa na ko yin ni
1: eh adio eh fa na koko duro zompa okay na me fa fufu ono so de o de aba we a free when minim ni din okay okra wa himpo mba
2: Adams
1: banyana ah oh Adams Adams ya adai bon texting you know it's Mr. Adams is Adams so mo fe bi mai ko de bi banka me bododo mo fe bi mai okay yenti we mo die
3: andra kwasi simpa peni ne so so ye ye di we di peni eso asem bi ba ye ma won ti kura woni be ba won so na ye ni aya ya kan ya sim wi ya na se ya boye po sim pa pe nyina na se adibi be fia ona we pe nyina wo eso na ye ni aya dia fa ikiri ni aya dia be ye ase wo da ya no kwa ebu bi ye ni wo de wo da ya no kwa na kwesi ndiye mama ojuma baya miti mwurem baya ya menfeda ene maya nyi intimeka beti hasi diye mitimeka bifa mamubo mame mwana kwa ame na wajusu se eka se shiratu awali mwa eche se awali ni kuyi awali ni kuyi ana mpenefu atinase asaka ana umaka ambumu ena seka se peni edidia lidibwani ya ena yusu uina yuwa ndiminimu ena na ena eka se ijaena mna nesua ena yusu suye akukono isisi nisisi no kwa kuko ni sisi ni nkwifia ni gumunu webea manshua ni sisi na nesai no nesai nebeka no se ikidini no hai gumunu obande betuwe bia nene su adiaba enki uwe mendi diri ya ni weje no mu na obande befane mana mwafa ndiye milimu no no enti mete mwome mpongwa
1: okay unimu die fani wa honi ze ubi ono utifi aye odio di aba ucha terekura aye mfamano se nyame mchisu mao una ochisu ndia uope tu ya insamu bibiri ni ekano wa tu uwa transi ya uze wei die minimu wei minimu wei minimu ena uwa chusu ebi ya ufre miyanka nyana mdebe mawa iti ya no die ubi timetra ucha ya babu abase wa ya adie nemo mno uude funu ya mfamano because yes, we are selected your punk. We are called a snowbar, no change in patrol, be some way, be some way, be some way. And so, yes, I know. Name a moo yen is out of badia. Oh, yen from Utrakurana. Because we now selected your pay at the buyer. Okay. Yen fa, ubi so do the abba.
4: Yes, Akwasi wo afompa to ne din de Alexander Atau Wusu. Ne kasa fi sɔkɔ ma ampa me. Sɛ ɔba kyerɛ wi a kyerɛ sɛ ɔba bɔ adwaman. Na sira koa wɔ awadeɛ mu a ɛno so ne sɛ ɔba ne bɛma ware ne ɔmagya awareɛ akwasa aba. Asaba wari bio ano kyerɛ sɛ saa ne kyerɛ sɛ sire wɔ sire gu awareɛ mu ɛna panyimbɔne so didi a ɔno ane yi na ayowa meda m ase mekyia nsɛm kɛseɛfoɔ so nyinaa bi
1: yɛdae papa ase nyame nhyira no pii Alexander Ata Wusu. Okay. So far, I'm going to be a banner. And I'm a bo. A bo. I'm going to be a dear. And I'm not going to be a dear. And I'm Evelyn. I'm not going to be a dear. I'm going to be a dear. What's up? A bye. I'm going to be a number. No, no. I'm going to be a dear. Okay. Hey, yeah. Fabio. Yamre fi bonum koma pounds media sam yenu ke eduada roma gas oven papa pa fi wose ye che phone so yi emfa ma ye tifu ne ne die yi die akoye se na otwetwe mu die ye bi wo ko mi hwemu a ese na otwetwe mu die no saa ne siye ene so ke afani padodo pa na so ne mnim se nka mfo beji mi phone so yi nyina ko
2: ya fa
1: your father
2: 37
1: 30 ediasan
2: so
1: so
2: WhatsApp 37
1: edium
2: abadi wa nyina ya ni wa hawo
1: ya kan nyina wa hawo
2: na ade anwo an se
1: akra de kim pacho bra wai akra bra
2: ya ni na wa ha na ade anwo an se zaman fo iro fifi yemu si ni ade anwo ha ɛno ha kye sɛ
1: nɛyi ester ɛne ɛyɛ baworut ɔmɔ wɔya
2: mentoa mo nka baworut mesɛ ɔmfrɛ me ma yayayaya ɔmfrɛ me
1: ɛyɛ baworut
2: frɛme na mene wone nkɔmɔ
1: okunu babo ok akora deɛ kempa kyɛ brawaɛ akra berɛ sɛ wabrɛ wada
2: akra
1: wada akra brɛ kɔna nko nyane no fiku kɔɔse ne wi ada ɛwurade mpɛdwe yɛ ɛnyɛ yisi o ɛnyɛ yisi koraa akoraa brɛ wada
2: wodakasɛ
1: maka kɛ sɛ bra dadaada mɛ sɛ akoraa brɛ insine sɛsɛ da ɛna ne yɛafa kɛwia sɛ mɛtwe me kɔhwɛ baako sɛ akora kɔ akora kɔfa kɔ sɛ ɔba akɔtena wada mpɛnyi ɔnyɛ adɛ nketo o sɛ obɛda wo wokɔwɔnko woto wo saa wobɛda
2: ɛne tikyɛ ne bi kyerɛ adeɛ awɔye ogya da classroom a na
1: ɔtumi da
2: okafei
1: yɛnhwɛi kaɛ bi se wopɛ ga sovi papa atɔ a na waaba no so yɛyɛ na wama papa no bi atɔ ɔwɛ duɛ wopepɛ so no yɛ ampakyɛ yɛagya pepɛpɛpɛ ana ɛyɛ dede gas oven yɛde to paano meat pie foɔ ne biribiaa bi a sisi deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛde bo amanfoɔ ne sɛ ɔbaa bi a bi afei na wawie school secondary school ne bi a wopɛ sɛ wosua woyɛ meat pie kakra na waa woyɛ meat pie bi na waawoto adeɛ bi ne bi a woka wodi danedane ho kakrakra no kɛ yɛde si mu mmara mofɛ sika ketewaa bi mmara na ɔmfama mu wai ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔboa mmaa no bi saa kwan no so wowie school na ɔpɛ sɛ wotututo meat pie kakrakakra bi woyɛ yɛ nneɛma nneɛma kakra bi a fɛsika kakra abra na ɔma wo bi frɛ kɛ yɛdu mo a mono aduane twɔbaafoɔ restaurant deɛ ma aduane yɛhyeɛ wɔ ma no kɛ yɛdu ɛde aba na yɛwura afi ebi si mu deɛ bɛyɛ soronko koraa nneɛma a yɛde abɛgu hɔ no nneɛma a yɛde abɛgu hɔ no ɛbɛyɛ sɛ yi no mofo ye mbesi shumu mo ha mofo mofo bi jai gas oven ni nyina take do mfa ah filia mfa odo no anye because dia ye dia because o muntumi no muntumi no ko ni no de ba no abrofo sanu ko na wa hwa because hey tuni gana here here
2: made in Ghana
1: gana here ke do no wo aduane a na o pese unya gas oven ana se bene ah ye no so aduane ofie ni restaurant ni ade ni nyina na ye ke do ni number no ye
5: Deɛ nkosua hyɛ mu no,
2: akɔbi deɛ
5: nkosua hyɛ mu no,
2: bɛma no manadua ne so wowɔ baa wo na wopɛ sɛ wowɛ no
1: nti ɛno yɛ ɔbaa deɛ
2: bɛma dea
1: dabioɔbaa no deaɔbaa
2: no dea
1: ɛɛ sɛ ɔbaa no na awie
2: na
1: bɛma no awie
2: ne bɛma no awie ɔbu no kwase a nti ɔtumi gyina so gyaeɛ awareɛ mebibi kama kɔsi ɔbaa no bɛto bɛma no deadua no so ɛde aba bɛma no ɔhunu yɛa ne ɔyi nama no ato hɔ
1: menipa nyɛ bi di nkɔmmɔ no ɔse de nti a ne ba ne saa ne sɛ ɔnsɛ tete no bi akokɔ baakɔ ɛbɛku no nnipa ɛbɛwe saa akokɔ no
2: bibereeakokɔ
1: nam no ɛku nti twa biama wei yɛde biama wei ɛbia because yɛkum akokɔ nti ɛbɛkyɛ awie ne bia na ɔbaa no anyɛ bia nwe wakonya ni baabi
2: ketuaabinsa
1: nti saa ne tia yɛyi ɔno wogyi saa nam no ne ɔde ato bɛma no bɛma no nso ɛ sɛ wohu saa sɛ saa ne teɛ
2: sɛyere
1: dea nti because bi afie wɔnyɛ bɛnwe nkora ndɔɔso nti ɔbaa no wade gye nyinaa wi bɛsi wagya nkwa no kakra wɔ wonsatam ne nkwa no si nkyɛn
2: nɛsɛgu
1: so nti wade wogye ne nyinaa wie ne wagya nkwan no bi na ade saa nam no toma kata so nti ɔbaa no bɛɛ anwummerɛ a ɔwɔbɛda no wobɛda no kunakyi no
2: wobɛbie
1: so sɛ ɔnim sɛ ɔnam wɔ nti bi wɔkoro bitumitumi gya mfuo no bi koraa saa ma no nti ɔbaa fe ne ɔno wɔbɛtena ho na wɔbɛdidi saa ne teɛ nti ɔba no a wahwe a nahosukadeɛgyaregyina so gyawadeɛmebiagogɔsisiatosoɛ
2: ɔba biribi wɔ mu ayɛ ɔbɛnaɛsɛ
1: wantere ne ho anidi ɔnyɛ bi kora
2: nɛbaɛawawie
1: ne nyina nomdɛ kɔfie nomdɛ awe
2: akɔsi baako bi aka ho ne sɛ akokɔ no sisi no ɛhɔ ne nkosua no wu na ɔba biara kɔ wadeɛ a yɛhia mate tru paa ne sɛ bɛwɔ nti ɔbaa no sɛ ɔnum sɛ sɛ ɔku no a ɛmfa nam no ɛne sisi no a mma no deɛ kyɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔwo nti ɔno ɔbaa maakɔ wadeɛ sɛ ɔmbotayaa ne sɛ ɔkɔpɛ a
1: wɔbaɔbaa deɛ ɔkɔ aware no
2: wantete ɔne sɛ nkwasoa kantehu kwa ɛne deɛ ɛnte
1: saama
2: no ɛnti ne sisi no a nkosua hɔ no deɛ ɔbaa no ne nam paa na bɛma sɛ wode gyaa ma ɔbaa no na ɔbaa no ɔba nwumaa na ɔne wodi nkɔmmɔ a wawe nkyiria mo ne nom ahwehwɛ mo awie no na wafa ne nam no awe sɛ ɔbeda a ɔwenkyiɛ na ne nom
1: ahwehwɛhwɛmɔwenam no wiansa na wawenkyiwiɛ no
2: na ne nom ahwehwɛ sɛ bɛyɛ a kasa mu so a
1: ok nsusuɛ bɛ ne da nnome ne ntam ntam ka anaa ntam ntam
2: ntamnne
1: duabɔ
2: ɔsi yɛka duabɔ a duabɔ deɛ wofra honhom bi abosom bi sɛ wɔne nini wofra honhom bi sɛ asmasiɛnenni ɔbɔ no dua no mu na nome deɛ nte saa ɔmfra homu biaa nome deɛ mɛtumi sɛ bia wobɛbrɛ memfrɛ wo biaa sɛ ɔno ni ne madome
1: homamma
2: ɔbosom biaa memfrɛ ɔnyame biaa na abosom biaa sɛ
1: nipa wɔ wie ama deɛ de nyame bɛtua ne
2: kapane
1: nyinaa yɛbia nome
2: anaɛnuaduabɔnnuaduabɔnyame
1: bɛtua ne
2: kawode
1: nyame na ɛyɛ kɛ
2: nti nome no deɛ wo mahwɛ skuul a moabu sɛ woamoa me wobɛbrɛ paa sɛ wobɛbrɛ kye sɛ wodome nipa korɔ memmɔ bosom biaadi nome no deɛ yɛmmɔ asuo yɛmmɔ bosom yɛmmɔ nyame biaa di o na duabɔ no deɛ bɛbɔ nyame sɛ
5: nyamekyɛ
2: ɔmpɛ akyirɛ no ni ho dwuma ma bɛ a mebɛ ɛnyɛ kwa na wɔbɛa bɛde nse nso
1: ok afei petire pɛnta
5: wopetire wopɛnta dufuru pɛni dufuru pɛni biribiaa wɔ pɛha pɛha ka wopɛ baako ana nka wagya baako yɛdeɛ ɔpɛ ha ɛpa ha ɔpɛtire ɛtire ba a ɔwɔ hɔ nta so ba a ɔwɔ hɔ fu pɛni
2: nansɛ obi ka kyerɛ m sɛ ɔma ɔbaa no ama no baa sa ama no baabi
1: ɔmpɛdaɔpɛwɔdem
2: ɔbaa ɔnsansa ma adan a akɔsi ah da bi
6: so da obi to bi to bi ti mi de obi ti mi si dan no dia man eyi o dia man eyi ne ba ni kunu no muti
2: nasi
6: nasi
2: enu e ba ndia enu ku
6: enu ku
2: na wodi mi onku ni na sabi wanu modum mabdo mo ba
6: no bi bi mo ti
2: obi be srinika
6: na no no no ba ba fa da man no o go se pe ru ka ka wu enu ji san ha o
2: sana pe na CP ano mo jo nya ma ko si ma ka baya ma wo ni ka baya ma wo se sa fa da ma me
6: ah okay
2: o petre peta
6: u di onko ntun pa e da bi ma memra u ba kun di e ba so o ti akoko ba so ni di e be kan but me kan si se en bi chato what me ntasu
2: wo ti se wo bo mu dia to ba mu bi ono wo ti ntasu wo bo dia se mo bi be kan je so bo dia no se mo bo bi kan o bo dia kasa ko mo so what in the shoe she so bo dia o fe nsa kwa bi so a asama mo nya abosu mo nya me se nya me ni ni
6: okay
2: no what in the shoe
6: what tia bre so
2: o bro nsa se taram o bro nsa se he
6: I don't know what the bread is.
2: That's what I'm saying.
6: Okay. Hey, Eddie. You.
2: I say Tom.
6: Yes, you will be Simpa Penini.
2: Simpa Penini, no, not only China, sincere.
6: No, no, question.
2: No, no, question. How are you? What do you mean?
6: And Papa B, Papa B, what's up for the year? What do
2: you mean, Penny? I'm not done. Look, what's it be about on country? Wosa no aye na bo sie ni se tete wono na simpa e wini ba ni ni bo fun fun wini ba na afare fun ni na transfer fa ba ko se pani ndo ni na kwa juma o ma be si sa mana afare de pani no mo ko ba mo nya hwe enka hwe nche no ma fa chi akoton ma ni simpa pani
6: ndo mo de be si akwa
2: kwa kwa e se mo nya mo kwa mba ma damu sa ma damu ho ma simpa se e duya pani manager bi now on crash was here and me bua content show me ka hwen show no mo ye ne pa o ye simpa
6: you do see work
2: who is you two
6: na o ti work
2: what you work no answer ye ko ba ne ko ba o we we ni hwe we ye kan che no ya ye simpa peni o si eh ya pa eh ya pa
6: mpo ni fo ba ni me busa ho bibia kra minimum we si we juma e ni me nim hwe o
2: ye kan che ro o simpa peni
6: okay afei ebe udua nkontompa utwa de yen
2: udua nkontompa utwa na braba
6: na braba na braba na braba
2: kontompo na braba waje uno onse me bebre na braba na dankwa
6: okay
2: asme no kretiti
6: ejana echi budua yefa no
2: waje yefa no meme akodu so
6: bi akọ toilet na wa fa pipa anko na brodu anko na amamfo di guo na do ni nam
2: dia ye kakra
6: o he che o he dia ade ho ye kakra o do mo shit mi sho o to ni na do ni aitam pisi o di na o pe bisi do ni fo mo te di ese di de wa fa nchi o fa nchi kakra bi na ye ja na men ten na mfa aitra e no fa ad vo pa na fo but ni pa o ha untimi nye untimi fa bi untimi fa
2: ntimfa kito na na ye ni bo ho ne de ukun krasi de na e
6: asem pa ta pa obi beti matena so aboa
2: wan fa fi anko
6: fi ni no obi o obi na
2: obi o kwa ye chi ya de
6: ya chi paint
2: sa paint ah
6: ye ni paint ye de o hwe ne edge so no ba bi no
2: ntwiaso
6: no ntwiaso wono na o do to na
2: twa chi sa
6: ye ho no beti e dia bi o mu de sisi ei gate na no de e frezie de ay kwa na no na e wuri e di wamu ah e kwane ho nyira sei
2: obi dia betwi o so
6: o chi ko chi ni de o chi
2: ha
6: che no ka na pa vi vi na no mu chi o ya kara ngo
2: on fa de
6: on fa de
2: we free o na ka
6: wo zo na kara a kara kese
2: wo zo na be na frato
6: wo zo na timi free ni zo na frato to be creative from you to go do to her crane be to say on fabric no you dey ba ko dia man you try be so obi so how the need e ko see oba bi odisie e wo toilet nje bia mi no no ba ku bia se se bo bi
2: ko ya no
6: jo ka wo ni se se wo se na wo
2: eh
6: obi ko en ti ba sa na
2: wo chi
6: dis wo chi o bepe e ma fo de na da
2: na
6: oh crazy jade oh en e do bi en de pa en de nyira kwa ni ju en de nyira mu chi
2: toilet ro busa
6: je ne bia ko public toilet zo wo ana ba bia ko gate na wo na obi atwi
2: na atwi
6: de twi ke ho na mse na mo zo de e toilet kama kama se ama mo de mu ye
2: mo se ya
6: ah obi o twi da okay ye
2: crazy trend
6: ye si asewura enim guasi nyina no asewura ye di sewura pampan ye di sewura enim guasi nyina
2: efri efri priority a abena
6: na de wende
2: opiepie wura ni na no da man no ndo asa
6: so opie nka
2: opiepie ni na
6: opiepie na otimi ko opie ko bola so anka ye me fa se wura no
2: se wura no no was obesani na
6: no no ne ba fa ni na
2: ti wura eja nan ni me fi o fi ni na opiepie ni na wo ni ni ngo
5: no no ne de bra no
2: man ni ntio be wi ase no na wa je ni ba se poto
6: ye si sebie sabia wo bi ayem nanso se wo hu obi dia
2: agbojime your time to da na gbo fu
6: nzo toilet bi a wo dia wo dia wo yewanu bi a na wo bi nzo
2: wo bi dia kwasi na
5: bi dia nko wo
2: bi dia pa
5: wo
2: bi dia pa na ye mwashi
6: bi dia of flash cotton do flash kurenko din din din din din din din
2: din din
6: din din din din din
2: din din din din
6: din din din din din din din din omo mo dieni bino esa kotole won kutukrote
2: asebe
6: bi si light kakra
2: so bi ani jini
6: bi si mo bi ho ni dia ni han ta jani tai omo bi dia
2: on so
6: ni so eh ni so bi ho bi dia enye kra so bi ho bi dia
2: enye
6: bi bi ayem so bi ho bi dia na odwa
2: na odwa
6: okay yes see so panyi didi edidi boni a ha na we o mo ntwe me yepa panyi didi edidi boni a obedwa
2: oyi oyi
6: oyi anu oyi na yua
2: anu oyi a yua no
6: na ko to fa afi di o ba no amfa fa bibia amremi aba oba abu ko nsuo to boga oba akure ni mse ni wa fa aba fa di oba di bibia be kama ofa bo amfa hwe amre no
2: ei
6: de bi oba ofa ba no abeto to papa so ade me ko me ko dra asu oba e wan fa masa biu ti no fa kra so oba ko fi go vi no zo fa os me ba ya wado o sa o okay yo fa mate o fa na o si oba na afu ni wan fa fu na ma oba wa ha bo ko nsu e fa wa bo ko nsu because e bi asa na ye ti enu bi no wa o didi didi bonia se tre bi utimi di dina utimi se dwana nso
2: nso
6: nto still e so try so be gbe ye
2: ko se ntina le kwabi she hunu
6: ana tro be kura udi fun udi ankwan no ye ude utimi ta fun wa man te but e ya sanu bu ya o mbe mu a e se ba pe dwana mu a were mu sa na ai se o jaka kre na di su ka kre ha bia wo no na ba ka hu hu za e so we dia wi but obi ani but ye nka se wa ta fri ta fri bu je se wa dia dia na tu ate ye
2: kwasi ni tu mimi anufu uye hofu wako ba ebine mwa ujwani sepa kwese ubeje ujwani bi
6: adenti
2: ujwani miye chie bia
6: jakakra
2: jakakra aa nyesa okwa
6: na mamie
2: oo kwasi
6: ee
2: jakakra nyesa
6: na ujwani kwa uja ubiye ni na mii jaya dayi
2: waa nyabia kwasi
6: enye mchu mwame kwa mchu ane kasi na metimia diye jabi
2: wako wa ujwani tisee kwa kwasi jabi
6: na mfama wae Timitua pa ni kutu wa diyegu
2: Haa kwasi
6: Na kwa mdemi
2: Haa nyasa kwasi
5: Ye chiche bika chile se huko na ye mwadu ya
6: Di
2: Di
6: Hey Next time ya mawa
5: Ya manu miyunu
6: Uwe di ninyo Eche che ya mpeje muka kramano
5: Mpeje muka kramano
6: Chonu ujabi ya
5: Na afele na ubeja
6: Ujabi Yonu umu ujabi Na huu
5: Na nyumbe na mkotoba hile hachi ya manu
6: Afele na mkotoba mize pia diyo fufu sile uwa
5: kabili Ya machiro
6: Eh
2: Udini nina wabu kona yudi Mm-hmm. Kwa ya na nkwa haka, ii papa ni
5: wadu ya ni no.
2: Papa ni didi o, papa ni didi o, enso, na edu ya nso.
6: Kwa ya wako didi o, didi o, didi o, ya ni mbae, sedi o, kaya diya manu, wae ni, duwa jabi, se gentility.
5: Enesu, ubi ni ubi ya
6: diya ni. Ubi ni ubi ya diya ni, dika ubi ni, ni mupa, ubi ni.
5: Daa.
6: akwa edu anwumire sɛ akwa aduane anso no
2: anso
6: sɛ omuye ndumi wo kire wono kwa no ku jira no to kwa mafo eguma mi so onhu ni pakro onso ku to yetu pa chomo to ma moto munye ni fa ni
2: yesu tobi
6: no ho ni aso pagya ne ni anase bebe ni aso
2: wame
6: wame to beto ndumi akoso
2: so mi do afutu oye oye
6: wadima wadi
2: ekde kwa si udia ukwa udia se
6: anse ya nade na kami koto dia no
2: abasi kwa nkwa ambeka
6: setwe
2: papa ni didi o
6: na omu na omu
2: omu na omu didi
6: na omu chwa dia na omu ya usi na dia
2: na nkwa ane ebo nsira ya koba ina adu aniti ni
6: ya omu dia o omu kwa dia no kwa omu dia omu antimendi mkwa mba ya nkwa ya kwa metu uzu omu dia na omu kutubigui
2: so
6: nkwa na mimi dia ni uja
2: wa didi wagro na uja na mwasu nyesa
6: di di
2: di
6: di he ya mwa dia re di
2: akwa sifio ni wa ya
6: jaya
2: wazia ni wazia nti
6: eni wazia bai na mdiwi ya nama ya mwuru madi mzoe ya mpeza nga ya mtu mga mwede mdiwi ya mwuru madi mwuru mwuru ya mwuru
2: wazia ya udi
6: wadi next time nubani ya mwudi ya nabusi bitu wana kasi na uja bipeda mwisi wami that's the obaye besa na tusubi yi papa yi de na yemu na yemu timo de biye duane yi de manu kura na hanu kura de na susi yi wentu ene ye tisu yi susa wini di kese nusubi ya na komudu
2: ya komudu kabe di
6: ferie na nini ya ye pa nesta obu nsa oba mkura ni mejirijira wadu ya nuhubi umejiri omu huse papa yi dubidi na di yu mufu wani ntusu ubidi ya ubiyaka eye sa chia mewe mpabu wati uje bahasia DNC
2: ni nanti esesa nanti esesa wajina uwe opie
6: pe dana
2: chano udiwa hina ni haa mpabu hati ee ni mwasi yaka ni mwasi ya kwa abu
5: ni mfauna mufo
2: ni mwasi ya kwa abu
6: ok kwa trikwa
2: kwa trikwa na akwasi ya wa kwa trikwa ni ya wa abija ya ka kwa trikwa kwa trikwa diye efi wa suko kanfe mwisha hii ya uwejo ya ya bo kwa trikwa ani obo kwatri kwa ni yifu
6: adajansu die
2: adajadia
6: ushe oba bi kura nufu betuma guwo nsu nwa shepant ibe bida adaja
2: na sebe na ni ba anu eda bontra wada obo adaja ba ima nsu sebe uju nso na ba ima anu beta bontri na uile fi wa ntu anfanshi ma ntu obo adaja umo kwatri kwa kwatri kwa die umumba biye guho
6: bibiye nkatao
2: adaja ni die ani wamo dinu kwa ni da bontri omo di ni se yo ba se be mo omo di nda bo ti obo de
6: be bi da de ja
2: nti obo de ja nti de ja ni sunse won temo ani se de ja ni de o ba
6: na de na ba bi ni guho
2: ba bi guho o ba ni guho o ba ma ni da bo ti
6: obo de guho
2: obo de ja na kwate kwa de uwe jo ya obo kwate kwa
6: okay afi yembra
2: asa
6: ensan eh oti akoko baso
2: ah
6: o maichi akuraji kikai da ya akuraji
2: kikai
6: da ya akuraji akuraji akuraji gana na
2: oredu anka
6: eso eso bi eti akoko baso
2: uja ya ma hunu se
6: akuraji ki oti akoko baso ya chese yi
2: ndi ma ma oredu anka
6: akuraji eso bi eti akoko baso ya
2: chese tani mu eti akoko baso
6: tani panini tia kukobaso, nkura ni tia kukobaso
2: mpaivuane nkura tia panini yi mfra mabonia
6: mbita
2: mkumuswa mswa mswa mwa mwase wana panini anu wa tia
6: kukobaso
2: nkura nkura
6: panita
2: nyamia nkura nti nyamia
6: nyenye wana
2: waya panini wa tia kukobaso wa yi mfra mabonia waseho sabi wata nyanso
6: Ubiye ntumenja.
2: Miensa.
6: Ubiye ni uchwa miensa.
2: Eye, WhatsApp ufonso.
6: WhatsApp di uchwa miensa mi mfamano.
2: Ana kwame.
6: Nintia mi mfamano machimu.
2: ofrijuso
1: se odu ame bade ntia me se me mfa ma obi o ofre o wiye odu di ba whatsapp no me mfa ma wono ene se
2: sabuchifo
1: wo kranya buchifo gana afo ya wo ana wo me kra buchifo no so obi o ko obi twa bia me mfa ma no se wono me the questions ni nyina abeto ana me se fre ofre me ana me hwe mo ibisa omu miensa but obi o ye whatsapp no wọn wẹ ti nsẹm ni nyina ana wọn e chusu chusu di ofiisi wọn wọ pẹ ma pato so atumata wọn wọ pẹ di wọn bi ẹyẹ wọn wọ pẹ no
2: diẹ mẹrẹ
1: ẹnu na wọn wọ chusu ẹnu nti
2: ẹnu ẹsẹ wọn bọ ọkọkọ pan
1: pan bi na mi de ma wọ ẹna kọtu wa tẹ fi adwene ho ansa na wọwọ de ba ba de ọfrẹ ba ẹni de ọnu ma de kura mi de ma no nti ọrẹdua
2: ọti ba ẹni bi ka ba wọn twẹ bi.
1: Yen timi nsa mo bo mu nyina de bre ni.
2: Fi jan.
1: Yen hwe.
2: Late.
1: Ba ko ba ko fo
2: na
1: ehifo.
2: Ba ko ba ko fo ye na na du sipoku bi twa ba ko.
1: Ba ni twa mienu.
2: You know the costa man pontin bi twa mienu.
1: Ono pe di twa mienu.
2: Twa mienu.
1: Ene wono pe di twa mienu.
2: Afi nya akoku mu nsu bi twa mienu.
1: Twa mienu aeka.
2: Nti wo mu na ka na otwa se na dan ko mu nya fo no bi.
1: Ne de se mi di aka se. Ti fo ji mi sa zako.
2: Fi sha du bi twa ba ko. Chumasi bakun obofo bakun desmono osu bakun afi stella yakubo bakun ana agona adams bakun na bisi bakun ko fuje
1: eh
2: mo kabia ende so ni mo saja ko ene kwa ya ene fo eh ma ya da gum se bende be ya obi a benye bia kofie ani ago ni ogo mu anka o mu etimi twa
1: good year ago
2: mu mu ofo
1: akwata mi ntimi nkofa de tise bia bia patrikwa me fa patrikwa de mani pa na na masa akofa bia wa ya yu bi sim papa nye tise na masa ba ba hwe mu na makwa akofa bia de fu bia yi nyina yi nim sen de fu no nti mi fa ni nsam yensa ni nyina mfa ma so
2: ndie ebi adi bi embe
1: ehe nti bi adi bi embre ti bi ti twa ba ko na odi aka no hu ubi su twa mi ni su ba ko ntimi
2: do wa bi pa na bi twa mi yensa
1: nti sana etie na de na mi ame
2: hwa bi na sa ya ntini nka abo aso ni peni no
1: abo aso ni bi
2: abo aso na peni bi ta fre ho pa
1: sa
2: na ni afi ndi fika
1: okay ye bena so me pa ocho me ka se me dem number ne be mam bia obi pese woni me din komo obi tumi afre so ti si am ohede mpa bcho ofra mi ntimi no nkasa 0244 me number no 0244 015677 me number nye nyere afem ye bia phone ya nye number we so ne free si we ya me personal number 0244 015677 0244 015677 ibi tumi akasa me maame bia na wose open number no me number na anam dia ma no 0244 015677 enu enu ya bona so ya ko ke edu ada roma odi phone su ba ye ne mum no odo ma me nye ni sei lo fufu ko we friend ni sei
2: mo ni no eye nya ko kuma wo twa mienu
1: twa mienu ana
2: ana da costa man pointi on su twa mienu
1: e pa bicho twa wo mienu di mami twa da costa na da costa wo ba wo de why di baba wo e che sampa e wa
2: da costa man pointi
1: na twa ye dia ofufu kuma wo no no se friend say
2: ani onsu di nyako
1: nyako
2: nyako so free free kuma
1: kuma
2: onsu twa mienu
1: okay oba esa esa esa fu ne kura mache esa esa maton maton ma punch na mensesa kura ni die mu mbaka sa ade mpesa mdi fu no becha na kisi emfanche mu mo amudia nti
2: ochina mu bitwa
1: ochina mu betumi aba reception
2: for na ID card
1: ne mum sha no so se phone a ye che no pa bcho enye touch ende mum nim dada ke ye do so persistent call ni mo do so enno so ye touch a
6: to ma mo touch no because yam no dey unim say
2: na ne frɛ
6: ne frɛ no eh fast ma mo nti eh yam phone jam phone na ke edwa to ayeche e dey ma mo efa sim mienu fm ewum nti uti mi say the change na fm e ka ho bi ti ma mfa bi ancha ke be kas oh chairman mo mo bi e re mo fa ma o nti u dey mo mo twa tutu no
2: tutu
6: na costa ana nyako
2: nyako kuma nyako ye mi
6: ya bi
2: kuma wo
6: no ni no ye kan nti
2: yes interest
6: me number no me pon Esther ya frame na me hu se wo a na oba nso a ye di nkomo e wo reception one sana omudi ama me ni akro mbe frame why owura eda ke edu ase gas oven papa pa fie ope gas oven na ye biwa na kotwe bito de ade topano akasiye bag mienu miensa ene wano hame susu hono wame ye fanshe hono mwa prekwa ni jina ufie ene di edinu wa sodi ya ne benesi teye 3, 4, 5 ni jina waye ewo hono mwa uvin saa umu choba fo mudada sana kasiye hun jina waye hun ene ya madi ya mama kie duwa gas gas uvin papa pefie no emos kwa soba fwe driver wabasa nsu wantu mi ubrem ya chewye kie duwa nono the number is
2: 0243-365-873 ina da mwasi atra kwenye kunti hine mi papa ya kwamu ina mwade tochi ada mwasi hine boj mwapa agwazi upa ya kimti papa brada mwasi ya biye tourism center oho igwe ewa brambwe witeme brajo ewa tano su wa esa plan brabe bia ubi amichi yao bafo kwa chifu su one buwan segesefu bafo mwade ye na no su wa ligama afe another bra ewa Stuttgart ani mimi ya David Free Stuttgart aba Ghana David Mwakwaba ani mnafu mia wada mwashi nchutemi na micheo mu mibuwa ni Felicia akwanta wani ni wabiposo eni kwenye mu HM di nende eni biposo fuwa umu chemi na micheo
6: ok akraji yiki
5: yo miwa midase
6: akra microphone da
5: Joseph kwa jo buatin Joseph kwa jo buatin utie papapapa mwajori mle nana rubofuo ni anti sewa Germany anti akutuba nana iri anti ata ya abrasi meyo kuma Christy Ade Santasi Bernard Ampansa Church of Christ kusimu Olivia Olivia Anointed Woman Church of Christ afi iwa bisma kutimensa tanoso Elder Kudia, New Tafu 7-day, SD, Fumina, Michiamu, Kruman Kansi Fum, Pobi, Nantai, Evitia, Namunina, Deye.
6: Akwa uye?
5: Ewe.
6: Oh, okay. Yada Sipi. Ebusi, ya siye duusi ya. Name Ede Mkwana, Edum Yenia. Next week, susumu, Yada Samba, Sifu, Nakami Yansa. Yecha, kusise, afi boko na wiye according to bia adene kono sana aye kisi ebeche kwisa afi no boko na wiye so so bia nya phone no timi difference ra fm nti ya no wati bi na ososo wati mi afro bi na daruma na opo aye adifu yi eche ra ke edu osun nya me insure no on tre washimu na de obo bi anso enyi jie ewa nye bi ede abuwa yini anu na yejume di na akosu kama yade yasi yade ni kwesi buafo ama ansayi na buafo odomi yenia ebe saye shia eye na hoche sende na afidi ya kechibi ya yasayi ede abamu uti akuraji kinka, uti wawidu wanka midini kwa sibu wafu na mima ya mkwani biwa ebe senshia ya doosuratu mjie ija yinina prophet kufu wisu abandindin Prof Mwacho ma de ye nana mo kwa filling station manager nana nim se wo ho ye nsusu me ma wo acho nana bi nim se wo ho ye ene ye tifo nyina mama Esther ohima Esther ya chiao sufua nim se wo ho ye Esther sufua ya chiao pi chia mama Evelyn wano susu etie ye pa mama Evelyn kradio obemu na mi sure sikone ya chie mungi na abochifo mungi na susu ya damwasi ze mutie ye mwamu freye mwamu textie wa usu wa intumia mfribie ya damungi na asi ibasenshi ya biu ya kre mungi na

wajuhu na mimo akweba Nchira 104.5 kasa fidiye sudi Mase dadi ni mei nyanku ponti ya sefuo Dumni abdoya wa hii mbiyo Ninsu eye dhako siyadao Nchira 104.5 Nyosu chame tifu nina